0: Ti jam na je yo ma. Sa bet sa za ja ga ti ta ti chi. Ta kom me ta sa ta kha sa sa ba. An kal gan ko pen du ri ba. Zo du ti ta chu ko zo na an. Thung ma ti ko ta na ni si ju ba. An ti ko ke sam ge me ha chu na. Ja bi song wei.
1: 忙一点，我们从龙中看，跟你这些都不可能，就现实的呢。马昭现在有国的都，就鱼缸上那个黑的，就在那个牛座身上去，身旁。